0: new single.
1: Check out new music.
2: Ny musik först. For power.
3: انت على الموج الصح.
4: حبايب اف ام. The leader popular radio.
5: حبايب اف ام. 93.5.